0: Tata mua mua o Samuelu.
1: Malu. Oi, Malis. Mau usah usah mut.
0: Yesu.
1: Yesu. Rau kali.
0: Ya usah. Halo. Halo.